19:26, vaxandri va yingise ti hikemitakwale xiyenge xa mintirho xi sunguleke hi 16:00 na loko hi ta ku 19:30 xi ta tlhamita michini ya swinantena national ku va hi n'wi hlasisela journal da noite eni abila lweya mi pangalatiki a n'wi lavelela vusiku byinene ni ku ve ni mi ya mahlweni mi pangalatana ni mintirho ya emisor provincial de Maputo.